pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošet.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: Luktić.
1: I Tina Tresić.
0: Kako smo znali prije Sakija, sad Zakija vi.

Ako umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gi, čašite.

prevarili su, prevarili smrt. Ne vjeruj nikad takvoj žrtvi. Ne nosi ih u rajski vrt, oni se samo prave mrtvi, oni se samo

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ne može da ima dogovor među zlostorstvo to i pravdata. Clemenceau. Bedna je ona pravda što mora da se pravda. Vladimir Bulatović Vib. Ne postoji nikakav apsolutan znak što bi dozvolio sudsko to činovništvo da ja predstavuva pravdata, a obvinetiot nepravdata. Jean-Paul Sartre.
0: Biseri na mudrosta.

Tebi pjevam ovu pjesmu, moje ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima su i

moralo toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško nositi se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeruju sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati. Jer suviše lijepo uživo vidjeti san, ljubav s

sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo